Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!